gledamo krog bebe pije. Vsak dan je enak, čisti dolg, caca nas je drugač, ko mimo mene sletela. Love at first sight, rabi trik čez mano ožena, spone poznam. Kontakti s očmi so že prši na dan, še par drinkov spijem, dam ta prav, da prijem do tebe, da zavohaš mo von. Hugo Boss, yeah. Super stylish cologne.

0: Čeja Kalifornija komac da gor, ko na sofi sem potegnuti mini do.
1: A pod mini napisala skinny.
0: Tam so se mi zbrisali čisi spomini, kaj si kaj sosedi misli, kaj taga hrupa si ne mor zamisli. Laufale pozicije na tleh in na mizi, sam pri sebi sem rekel, počasi in lepo, dobo si baby, čisto desetko. Zdaj smo skupaj že en mesec, vse je v redu, vse je popolno, od prvega dneva. Še vedno me zmrzi, ko v oči te pogledam, še vedno čuden feeling v trebuhu mi dela. Tvoja slika je z osebne, na mizi me gleda, cele dneve ko zlušičem, muziko delam. Hej, oči si me zadela, v glavi se mi vrti, edine besede, ki jih poznam, so jaz in ti. Hej, vsak dan za tebe tu, vsak dan ti dam poljub, vsak dan ti rečem baby, I love you. Ti pa še vedno v panik, da ko drugo si mnaš, ko pijanik, jaz in moje momci praznimo flaše.

Jo, nisva se videla že en teden, šla si na morje, se hotel snit zraven, sam vem, da je na bolje, da ostanem doma, ker tvoj stari me ne more, teži mi že, ko pošljem ti mesič na mobi. Šel sem s prijatelji, mal na

stacionu peče spol. Yo, yo, yo, zdaj je kar je, zamujam že eno uro, s frendi smo naredili že kar boring turo, zajebal sem obljubo, naročil eno ruro.

odložila se je sama. Jo, zjutraj sem se zbudil,

0: Maritim, Petrol in Tic po četrtek.
1: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo Rolco, kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
2: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
3: Na furi je.
2: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji?
3: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
4: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
5: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodifi Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodifit.net.
6: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejm.si.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
9: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
10: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
9: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
11: Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
12: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinjskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni.
13: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
14: Z enoletnim jamstvom.
13: Planet Autoteharje.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobro jutro, bom voščim Matic Meško. Četrtkovo jutro prinaša dež in nevarnost dolgotrajnih nalivov, predvsem blizu morja. Od slovenske Istre lahko proti osrednji Sloveniji znova pade okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Za večji del države velja oranžno opozorilo. Hitro lahko narastejo hudourniki in manjše reke, možna so tudi razlivanja ter zemeljski plazovi. Na pot se odpravite prej, ne vozite čez poplavljeno cesto, ob svežih razpokah ali zdrsu pobočja pa obvestite pristojne. Evropska centralna banka pa bo danes odločila o obrestnih merah. Vseh 65 ekonomistov v Reutersovi anketi pričakuje zvišanje ključne obrestne mere za 0,25 točke na 2,5%. Odločitev še ni sprejeta. Pri posojilih spremenljivo obrestno mero se morebitna podražitev ne pokaže vsem takoj in enako. Odvisna je od Euriborja, pribitka in datuma naslednje prilagoditve obroka.
18: Italko, kimarika. Italko kimarika.
19: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem pa bodo možne tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. Občutno hladneje bo, temperature tem jutro od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Tudi jutri bodo še naprej nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Tudi jutri kaže na večinoma oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa bo večinoma sončno.
21: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
22: Nič 80.

0: 0-30-18-78 sporoča.
1: Zaenkrat še ni večji posebnosti na slovenskih cestah, srečno in previdno tudi v tem jutru.
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
3: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
4: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Radio Fantasy Top Hit.

pokukali v eter našega radija. Prirokala pa sem Šuši na tale deževen četrtek v vašo družbo. Ej, dobro jutro. Ste v redu spali? Danes je nekoga pobožal dež, nekdo se je premetaval, tretji se je stiskal, ta četrti pa spal kot top in sanjal, da je traktor. Moj dragi, na primer. Zato smo eni ostali brez spanca. 9 minut je čez 6 uro, ampak veste kaj? Mi nadaljujemo s samimi dobrimi vibracijami. Tale četrtek bomo že preživeli v družbi najboljših. Naša ušesa pa prihaja Jessie J and B.O.B. Price tag. Ja, vsak od nas ima svojo ceno. Eni više, eni nižjo. Ampak samo dobre vibracije so

0: stanje na cestah v fantasyvi deželi je predvsem mokro, torej ceste so mokre in spolzke, zato imejte zadostno varnostno razdaljo, so pa zastoji seveda na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zamudili boste dobrih 12 minut. Srečno! Ja, vse ima svojo ceno in tudi lepo vreme, ki očitno ga nismo dovolj plačali, zato imamo nekaj dežja. 13 minut je čez 6 uro, danes bo predvsem deževno in tudi seveda hladno. Imamo trenutno 16 stopinj Celzija in tekom dneva bomo morda narastli na 17, proti večeru pa že pademo na 14. Že jutri nas bo pričakalo tudi nekaj dežja pa oblakov, ampak se bodo pa temperature dvignile vsaj do 18 stopinj Celzija. Za vikend pa obljubljajo sonce in tudi do 26.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
2: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
5: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
6: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
7: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
8: Jet Black Diamonds.
7: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
9: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Elektro odr.
7: Maši.
8: Lien in Alja.
7: Mantr.
8: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
7: 12. septembra se vidimo na Žalski.
10: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
13: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
14: And by Andraž.
15: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v Fantasyjevi deželi.
19: Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem pa bodo možne tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. Občutno hladneje bo, temperature tem jutro od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Tudi jutri bodo še naprej nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Tudi jutri kaže na večinoma oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa bo večinoma sončno.
20: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
21: Imamo nove srajce.
22: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
23: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
20: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
0: nič 80, 1878 sporoča.
1: Policijsko kontrolo ste opazili v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilnem domu. Zastoje pa ostajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Dobrih 15 minut se boste zamudili. So pa ceste mokre in spolzke, zato imejte zadostno varnostno razdaljo.
2: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
3: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
24: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

Ja, to se tudi jaz sprašujem. Kaj pa mi? Ker tole danes je bilo pa adio pamet, ne? Poletje mi je razlezlo stopala, skrčilo kavbojke in uničilo samozavest. Ja, temperature danes niso glih najbolj humane in po treh mesecih Japonk je bilo treba končno obuti patike in obleči kavbojke. Zelo težko. Akurat tek me tišijo, da mogla gumb na kavbojkih na tešče ofnat. Upam, da je pri vas kaj boljš, je pa to taka pot v paku, pravi Chris Ria. Na uri

0: Pazljivo v Šentjurju pri grob... v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilnem domu, tam vas čaka radarska kontrola in pa seveda zastoje na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zamudili se boste dobrih 15 minut. Ker pa so seveda ceste še vedno mokre in spolzke, imejte dovolj razdalje in pa če je slučajno kje poplavljeno z avtom, ne zavijati v poplavljena območja. 18 jih manjka do 7 in ja, danes bo, nas bo precej namočilo, deževalo bo čez cel dan, temperature pa bodo okoli 16 stopinj Celzija oziroma tako, kot je ta trenutek. Že jutri bo več suhega vremena, bo še vseeno oblačno, vikend pa bo lep.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copi foto, pika si.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
3: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
4: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
7: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
6: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
8: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej.
9: Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: partnerom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni Val Celje.

0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. V Ljubljani je ob odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji protestiralo več tisoč ljudi. Organizatori so udeležbo ocenili na približno 5000. Shod se je začel na Dimičevi ulici, nato pa se je množica odpravila proti hotelu Grand Plaza, kjer je potekala slovesnost. Protest se je okoli 9 zvečer končal mirno. Gibanje Svoboda in Levica pa sta vložila predlog ustavne obtožbe zoper premijeja Janeza Janšo. Očitata mu kršitve ustave in zakonodaje zaradi politike vlade do Izraela, med drugim pri evropski izjavi o izraelskih naselbinah. Socialni demokrati se predlogu niso pridružili in napovedujejo interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Zaradi razmerja moči v državnem zboru predlog skoraj nima možnosti za sprejetje. Za konec pa še v gore. Obiskovalci so izbrali najboljši slovenski planinski koči. To sta Kamniška koča na Kamniškem sedlu in koča na Ljubelju. Med 147 kočami je bilo danih skoraj 7500 glasov.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Občutno bo hladneje, temperature bodo do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Pazljivo v Šentvidu pri Grobelnem, tam vas čaka radarska kontrola, pazljivo pa seveda tudi, če peljete po štajerski avtocesti. Dobrih 20 minut se boste zamudili od Krtine proti ljubljanski obvoznici, ker pa je seveda nastal zastoj, previdno, da slučajno ne bi prišlo do kakšnega neljubega naleta.
5: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentju.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70

0: Ja, da ne boste preveč loka vozili po naših cestah, previdno, radar je še vedno v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilnem domu. Ceste pa so tudi še vedno mokre in spolzke, zato imejte zadostno varnostno razdaljo. Predvsem pa pazljivo, če peljete od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Tam so namreč zastoji, zamudili pa se boste dobrih 20 minut. Danes je četrtek in tale kislica nas je pričakala od vremena. Ampak more tudi zemljo namočiti, vikend pa bo lep. Trenutno imamo okoli 14 stopinj Celzija, tekom dneva mogoče še kakšna stopinja do 17 pravijo. No, že jutri bo bolj suho, od sobote dalje pa zopet sonce in temperature do 26 stopinj Celzija.
1: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: Ja, ne bo danes joka. Nena pa bo povedala zakaj. Nena, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, kar zadeva sredino dogajanje v športnem smislu, je bila sreda za najbolj uspešna moška celjska športna kolektiva delno uspešna. Skoraj smo dvakrat zmagali, no, če drugače povem. Skratka, nogometaši Celja so se suvereno vrstili v tretji krog pokala Pivovarna Union. S 3-0 so premagali velenjski Rudar na mestnem stadionu v Velenju. Leonardo Kutris in pa Tilen Letonja sta zadela za zmago. Tilen je bil dvakrat uspešen. Rokometaši Celja Pivovarne Laško pa so skoraj zmagali v zagrebški areni. Blizu te prve zmage v prvem krogu Lige prvakov so bili, na koncu pa je vendarle zmagal Zagreb z 31-29. Je pa v celjski ekipi blestel predvsem Aljuš Anžič, kar 11 golov je nasul Zagrebčanom. Bo pa seveda še priložnost za revanšo. Povratna tekma bo namreč oktobra, in sicer 28. tako da si lahko zabeležite, bo pa v poznih urah ob 20.45.
2: Se pa bomo načakali, mesec pa pol.
1: Ja, ampak vmes imamo pa še druge evropske obveznosti, že naslednji teden, recimo naj spomnim, v četrtek v dvorani Zlatorog bitka z danskim Aalborgom in stopnice so že na voljo, mim grede samo. Pa smo že pri atletiki, atletinja celjskega kladivarja Tina Šutej bo sprejeta, pazi to, v dvorano slavnih ameriške univerze Arkansas. Punca je tam študirala pred leti in tudi uspešno tekmovala za to univerzo, no in po vsem tem, kar je še kasneje dosegla, ko je že davno zapustila to univerzo, so se na tej univerzi odločili, da si pa res zasluži, da tudi ona pride v to dvorano slavnih njihovo in zagotovo se bo udeležila te podelitve in sprejema, ampak mora najprej še opraviti vse ostale obveznosti. Med drugim bo naslednji teden skakala tudi v Celju.
2: Na Krekovem trgu.
1: Ja. To moram še preveriti, zakaj se je odločila tak, ampak v redu. Upam, da je ne bo kaj odpihnal.
2: Držimo pesti.
1: Malo se hecamo, ampak imamo radi seveda Tino Šutej. In še samo opomnik, na kolesarski dirki po Španiji bo danes na vrsti kronometer. 32 kilometrov bodo prevozili tekmovalci in najbolj bomo seveda spremljali dva Slovenca, ki sta tudi najvišje uvrščena v skupnem seštevku Vuelte, torej Jakoba Omrzela na 6. mestu in pa Primoža Rogliča na 3. mestu. Jakob bo kronometer štartal ob 16.45, Primož pa ob 16.51. Idealno, da v fantasy popoldnevu pospremimo, kako uspešna bosta.
2: Veš kaj, vreme je glih tako, da bomo lahko spremljali vse, kar bo danes dogajalo po televiziji. Tako da absolutno bomo navijali za naše kolesarje. Nena, tebi pa hvala za vse te informacije in upam, da boš pripravila še kakšno zanimivost, ker mene tudi zanima, kaj se bo dogajalo na Krekovem trgu oziroma kam bo Tina Šutej tam skakala.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
2: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
1: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
2: Pa še šport na velikem zaslonu.
1: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
2: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
3: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
6: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
7: Optometrija in optika Lucija.
8: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.

0: Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
1: Drznost in napredna tehnologija.
2: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
1: A2S, pooblaščeni servis za Cupro. Slance 3 Teharje.
3: Prevozniki pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
9: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra, ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Občutno bo hladneje, temperature bodo do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Na zadnje opaženo radar je bil v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilnem domu. Jutrni zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Dobrih 20 minut se boste zamudili. Prav tako pa so zastoji tudi od Slovenske Bistrice jug pa vse proti počivališču Polskava v smeri proti Mariboru. Tudi tam gre bolj popolže. Vseeno vozite danes previdno, kajti ceste so mokre in spolzke.
16: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
17: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
18: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

Gen in Dua Lipa, se spomnite arašidovega masla in marmelade? To je taka ena kombinacija, ki paše skupaj. Je pa treba povedati, da to je včasih tudi umetnost. In umetnost se razstavi kje? V muzeju. In očitno v muzeju je treba paziti, kam stopiš, še posebej, če so tla iz arašidovega masla. V Rotterdamu so razstavili namreč 390 kg arašidovega masla na tleh. In od 48 tisoč obiskovalcev jih je 48 naredilo napačen korak in v maslo pustilo odtise. No, petim ljudem je v maslo padel celo telefon, en otrok pa je umetnino celo polizal. No, jaz bi rekla, da je bila razstava pod črto uspešna. 48 tisoč obiskovalcev, 5 izgubljenih telefonov in en otrok, ki je očitno prišel v muzej na malco. Ta otrok bi lahko bila jaz.

0: Previdno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici gre po Polžje, zamudili boste dobrih 20 minut. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi na priključku Žalec Arja vas in pa pri priključku Šempeter v smeri Ljubljane, torej zaprt je prehitevalni pas na tem območju, torej pazljivo, da ne pride do naleta. In pa po Polžje gre tudi po Štajerki, če peljete v smeri proti Mariboru od priključka Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava. Srečno! 17 minut manjka do 8 ure, oblačno, mokro in deževno bo danes, prijaznite se, prej ko se boste, boljše bo. Trenutna temperatura zunaj okoli 15 stopinj Celzija, tekom dneva pa nekje do 17 le skočimo.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Dnevi so lahko dolgočasni. Dovolite, da vam popestrimo trenutke.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
6: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
5: Mesnica in delikatesa Uštirka.
6: Dober okus v središču Celja.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
10: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. 2 odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
11: Jet Black Diamonds.
10: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
12: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Elektro odr.
10: Maši.
11: Lijen in Alja.
10: Mantr.
11: In Lilo.
13: Stopnice so že v prodaji.
10: 12. septembra se vidimo na Žalski.
14: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
15: Vabljeni na praznovanje 6. rojstnega dne Tehnoparka Celje. Čaka vas edinstven preplet kulinarike, znanosti, tehnologije in zabave za otroke in odrasle. V nedeljo 13. septembra od 12. ure dalje se bodo na znanstveni ploščadi Tehnoparka odvijale številne brezplačne delavnice in show cooking v živo. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel Radio Fantasy. Pridite praznovat skupaj z nami. Dogodek poteka v okviru 1. Alminega festivala.
16: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojni na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
17: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
18: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantasyjeve novice v eni minuti.
19: Dobro jutro, voščim Darja Štransisu. Zaradi dolgotrajnih nalivov je Arso izdal oranžno opozorilo za skoraj vso Slovenijo. Velja za vse regije razen severovzhodne. Največja nevarnost so vztrajni nalivi, zaradi katerih lahko hitro narastejo hudourniki in manjši vodotoki. Razmere se lahko ponekod hitro poslabšajo, zato velja spremljati opozorilo pristojnih služb in se ne odpravljajte na poplavljene ceste ali v podvoze. Še ostajamo doma. Upravno sodišče je začasno zadržalo odločbo Ministrstva za kulturo povezano s financiranjem glasbene produkcije RTV Slovenija. Zato za zdaj velja odločitev prejšnje ministrice, ki je javnemu zavodu namenila približno 3 milijone in pol evrov. Sodišče v sporu še ni pravnomočno odločilo, ministrstvo in vodstvo RTV pa se ne strinjata niti o pogojih. Zapšajo, zato velja spremljati opozorilo pristojnih služb in se ne odpravljajte na poplavljene ceste ali v podvoze. Še ostajamo doma. Upravno sodišče je začasno zadržalo odločbo Ministrstva za kulturo povezano s financiranjem glasbene produkcije RTV Slovenija. Zato za zdaj velja odločitev prejšnje ministrice, ki je javnemu zavodu namenila približno 3 milijone in pol evrov. Sodišče v sporu še ni pravnomočno odločilo.

0: Итак, време у фентазиеви дежели.
1: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, temperature bodo do 24 stopinj na Primorskem in do 20 druge po Sloveniji. Padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo.
2: Argentinski stejk, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti, če peljete iz Celja proti Ljubljani med priključkoma Žalec, Arjevas in Šempeter zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj dolg nekje 5 minut, seveda pa v zastoju ne pozabite na reševalni pas. Zastoj je tudi na Štajerki od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, tam se boste zamudili dobrih 20 minut, saj tako kaže za enkrat, pa zastoji so tudi na cesti Laško-Celje, torej tudi tam pazljivo. To je pa zaenkrat iz cest tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo več, je ta dobrodošla na 80 1878.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
4: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Radio Fantasy Top Hit.

No, pa smo zapisali malo med dežnimi kapljicami, ker nas to ne ustavi. Ampak, a si kdo upa iti skakat po lužah? Ja, 9 minut je čez 8 in meni že grejo neumnosti po glavi, verjetno zato, ker pijem šele prvo kavo in ne že druge. No, če se najde kdo, ki mi skuha še drugo kavo, bom zelo vesela, ampak zdaj pa gremo raziskovati, kdo je morilec na plesišču. Sofija Elis Baxter prihaja v naša ušesa, mi pa gremo nazaj na plesišče. Sam

0: Pazljivo na štajerski avtocesti, še vedno je zaprt prehitevalni pas med Žalcem in Šempetrom. Pazljivo seveda, da ne pride do naleta, kajti že tako je prišlo tam do prometne nesreče. Nastal je tudi daljši zastoj, res strpno, ceste so mokre in spolzke. So pa zastoji tudi na štajerki, če peljete od Krtine proti ljubljanski obvoznici in tam se boste zamudili dobrih 15 minut. Srečno! Aprilsko vreme je tole danes, dež, mraz in samo 14 stopinj Celzija na termometru, 13 minut pa je čez 8 uro. Takšno vreme bo danes cel dan, jutri bo že malo boljše, no za vikend pa nam bo zopet sijalo sonce.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinjskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni! Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
0: Geely City Ray. Po akcijski ceni. Že od 22.990 € dalje.
3: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu. V objemu narave.
4: Plesna šola Superstar. Kjer se dobro počutim.
5: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
7: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si.
0: Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra.
11: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
12: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
11: Sej veste, čas je zlato.
12: In dobro meso.
11: Mesarstvo čas, Žalec.
0: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net. Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
13: V pod četrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana po četrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic po četrtek.
14: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
14: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Temperature bodo do 24 stopinj na Primorskem in do 20 drugje po Sloveniji. Padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo.
18: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
19: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
5: Nič 80 1878 sporoča.
20: Previdno, če ste namenjeni proti Ljubljani, namreč zaprt je prehitevalni pas zaradi prometne nesreče med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter. Nastal je seveda zastoj, v zastoju ne pozabite na reševalni pas. Obvoz za osebna vozila je možen seveda po regionalni cesti med priključkoma Žalec in Šempeter. Zastoj je tudi na Štajerki od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na relaciji Laško-Celje. Tudi tam se boste zamudili dobrih 5 minut. Srečno in varno do cilja.
21: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
23: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.com.

John Jett je bila tole, ampak veste kaj? John Jett si tega komada ni sama zmisla. Original so dejansko posneli leta 1975 The Arrows. John ga je slišala v Angliji, ga prinesla domov, navila kitare in iz njega naredila svetovni hit. Skratka, ukradla je komad, ampak tak dobro, da je pač ratel. No, jaz sem pa ta komad spoznala prek Britney Spears. Tudi ona je naredila priredbo tega komada. Ja, tak gre ta svet, nič ni več tvoje, lahko je tudi sposojeno. V naša všesa pa prihajajo No Mercy, ko se sprašujejo, kam greste? Pa dobro jutro.

0: Od doma pa na šiht, sam sem šla. Je pa danes tole bilo zjutraj adijo pametne, ker sem ugotovila, da poletje mi je razlezlo stopala, skrčilo kavbojke in dejansko uničilo samozavest. Ja, temperature danes niso glih najbolj humane in po 3 mesecih v Japonkah je bilo treba končno obut patike in obleči kavbojke. Zelo težko. Tak me tišijo, da bom mogla gumb na kavbojkah na tešče ufnati.
1: Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti.

0: Plesati na soncu so danes pobožne želje, lahko pa zaplešete po cestah, te so namreč mokre in spolzke in ravno to se je zgodilo, prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter. V smeri Ljubljane tam je posledično zaprt prehitevalni pas, nastaja seveda zastoj dolg 15 minut. In pa obvoz za osebna vozila je seveda možen po regionalni cesti med priključkom Žalec in Šempeter. Tudi od Lukovice dalje so zastoji na Štajerki, pa tudi na cesti Laško-Celje nekaj malega boste obstali. Če imate še vi kakšno informacijo iz cest ali pa če slučajno kje opazite kakšno policijsko ali radarsko kontrolo, nič 80 18 78 je številka, kamor lahko pokličete. 15 minut manjka pa do 9. ure, sivo, oblačno, temačno in tudi deževno vreme je danes, ampak lahko pa skačemo po lužah. To pa ni vsak dan. Zalivati nam ne bo treba vrta, takšno vreme nas bo danes čakalo kar cel dan, medtem ko že jutri bo boljše, absolutno. In v soboto, nedeljo, ponedeljek pa zopet temperature preko 20 stopinj Celzija in tudi ne bo brez oblačka. Danes pa dosežemo med 14 in 17 stopinj Celzija.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

Ja, si želimo malo lepšega vremena kot pa tole kislico zunaj, ampak se veste, vse je za nekaj dobro. In takrat vzamemo tudi vreme s seboj. Crowded House prihaja v naša ušesa, na uri pa je 11 minut do 9. Dobro jutro!

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Copifoto.si.
2: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
3: Tarzan, prima!
4: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
5: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Premišljene rešitve. Udobje, zanesljivost.
8: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
7: A2S. Pooblaščeni servis za Škodo. Slance 3 Teharje.
9: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
10: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
11: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play, 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
12: Tradicionalni kolesarski dogodek Startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
13: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na Mos od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. Mos. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
14: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19 990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
16: Imate idejo, manjka pa vam zagon. Prihaja Zero to Founder. Velenje pa išče nove vire energije. Pred mestom je zahtevna zelena preobrazba. Dobro jutro in uspešen dan vam želim Nena Arzenšek. V inkubatorju Savinske regije so odprte prijave v brezplačni pospeševalniški program Zero to Founder 2026, namenjen posameznikom in ekipam s poslovnimi idejami, pa tudi raziskovalcem, strokovnjakom in mladim podjetjem do 3 let.
3: Program bo potekal od 1. oktobra do 25. novembra in bo vključeval 6 praktičnih usposabljanj ter zaključni demo day. Udeleženci bodo preverjali potrebe uporabnikov, razvijali in testirali rešitve, iskali prve stranke ter oblikovali poslovni in finančni model. Zmagovalna ideja bo prejela 5000 evrov bruto za nadaljni razvoj. Prijave so odprte do 21. septembra. Eden največjih razvojnih izzivov Velenja je preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Zaradi obnove vročevodnega omrežja in bo vključeval 6 praktičnih usposabljanj ter zaključni demo day. Udeleženci bodo preverjali potrebe uporabnikov, razvijali in testirali rešitve, iskali prve stranke ter oblikovali poslovni in finančni model. Zmagovalna ideja bo prejela 5000 evrov bruto za nadaljni razvoj. Prijave so odprte do 21. septembra. Eden največjih razvojnih izzivov Velenja je preobrazba sistema

0: pripravlja tudi nove proizvodne vire. Za letni režim oskrbe s toploto načrtuje sončno elektrarno s toplotno črpalko in zalogovnikom na območju nekdanje deponije premoga. Za zimski del oskrbe pa skupaj z Evropsko investicijsko banko zaključujejo multikriterijsko analizo različnih možnosti. Rezultate bodo predstavili mestnim svetnikom ter širši javnosti. Velenje ob tem raziskuje tudi geotermalni potencial in prvič preizkuša možnost uporabe vodika za ogrevanje objekta. Na področju energetske učinkovitosti načrtujejo prenovo 11 javnih objektov. Občina pa nadaljuje tudi podporo energetskim sanacijam več stanovanjskih stavb. Za ta ukrep je letos namenjenih 260 tisoč evrov. S sofinanciranjem pa so spodbudili energetske sanacije na približno 30 več stanovanjskih objektih. Kako se lahko rekreirate in preživite čas na Šmartinskem jezeru? Pa izveste s klikom na rafantasy.si.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, temperature bodo do 24 stopinj na Primorskem in do 20 drugje po Sloveniji. Padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Dobra novica iz Štajerske avtoceste. Posledice prometne nesreče so odstranili med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter. Nekaj malega gneče še ustaja v smeri Ljubljane. Vseeno dodatna previdnost ne bo odveč, kajti ceste so danes res mokre in spolzke.
6: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
7: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
8: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
7: Radio Fantasy Top Hit.
9: What we're living in, let me tell y'all.

od roka pa do pocukranega popa. Sugar Babes prihajajo v naša ušesa, ki rade pritiskajo na gumbe. So ta pravi, ali ne?

0: Da vam ne bo kaj ušlo na cesti, seveda uči na peclje, so pa posledice prometne nesreče na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec in Šempeter že odstranili, tako da promet tam zdaj že poteka tekoče. Naj tako seveda tudi ostane. Se pa zatika od Domžal proti ljubljanski obvoznici, 15 minut boste obstali v zastoju. Zaenkrat je iz cesto vse, so pa te mokre in spolzke, zato imejte zadostno varnostno razdaljo. Tudi če je zunaj kislo vreme, imamo na Fantasyju same dobre vibracije za vas. Danes bo še deževno, mokro, vlažno in oblačno, že jutri pa samo oblačno z nekaj plohicami. V soboto pa bo posijalo zopet sonce, temperature pa se bodo dvignile tudi nad 20 stopinj Celzija.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
2: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
1: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
3: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
4: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
5: Kjer se rodijo šampioni.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
10: Jet Black Diamonds.
9: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
11: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
10: Elektro odr.
9: Maši.
10: Lien in Alja.
9: Mantr.
10: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
9: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
12: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
13: And by Andraž.
14: Svoja vrata je odprl Factory Store And by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
15: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
16: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
17: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
18: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
19: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
20: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
21: Vreme v Fantazijevi deželi.
22: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Temperature bodo do 24 stopinj na Primorskem in do 20 drugje po Sloveniji. Padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo.
23: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Spet je počilo, tokrat na cesti Velenje Arja vas, ta je zaprta pri odcepu za studence. Previdno seveda, da slučajno ne pride še do dodatnega naleta. In uberite seveda tudi kakšen obvoz, če je le mogoče, skozi Črnovo, pa potem na Vinsko Gorico in Dobrno, oziroma če greste proti Velenju, bo potrebno že prej ubrati ta obvoz. To je to za enkrat iz cest. Če imate še vi kakšno informacijo več, dejte jo za to žit na 0801878, seveda pa res pazljivo na cestah, te so resnično mokre in spolske.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
1: To je vse.
2: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harvey.com.

Vse bi vam jaz odraka, da se vidimo v naslednjem poletju, ampak bom prišla na šiht od jutar, so rekli, da moram. Ej, vam pa moram nekaj povedati. Kočevje ima svetovnega prvaka v preživetju. In iskreno, mene to sploh ne preseneča. Namreč kočevski biolog Žiga Ogorevc je v ekstremnih arktičnih razmerah v Kanadi sam preživel kar 90 dni in postal svetovni prvak v preživetju. Ampak roko na srce, vse mi iz kočevja smo zato že genetsko pripravljeni. Tako da jaz pravim, da Žiga ni preživel 90 dni v divjini, ampak je bil skor ko doma. Sam dokazuje, da če si iz kočevja, si že od rojstva na treningu preživetja. 8 minut je čez pol deseto uro, v šesa pa vam pošiljam Madonna in njeno Material Girl. Ja, gremo malo v 80-ih, tak ko vsi vi na Facebooku, ko objavljate slike, kako bi izgledali v 80-ih. Ampak, kaj pa če objavite ta pravo sliko z 80-ih, pa da vidimo, kakšna je razlika? Ha? Ste za ta izziv?

0: Od materialnih deklin pa upam, da samo k materialni škodi. Namreč prometna nesreča se je zgodila na relaciji Velenje-Arja vas pri vcepu za Dobrno. Boj, da so tam nesrečo že odstranili z ceste, ostajajo pa seveda zastoji v obe smeri. Zaprt pa je tudi počasni pas na Štajerski avtocesti, če peljete v smeri Maribora, med priključkom Domžale in predorom Pletovarje zaradi vozila v okvari. Torej, na cestah res kar se da previdno, imajte pa predvsem zadostno varnostno razdaljo, kajti ceste so mokre in spolzke. Danes se dežju ne bomo mogli izogniti, zato oblecite pelerino, obujte tudi škornice in gremo skakat po lužah. Temperature so okoli 14 stopinj Celzija, ta trenutek tekom dneva pa jih bomo namerili nekje do borih 17, ampak že jutri vam lahko obljubim, da bo dežja manj, za vikend pa nam bo sijalo sonce.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Dobro

0: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
6: Prevozniki, pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto, 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
9: Vabljeni na praznovanje 6. rojstnega dne Tehnoparka Celje. Čaka vas edinstven preplet kulinarike, znanosti, tehnologije in zabave za otroke in odrasle. V nedeljo 13. septembra od 12. ure dalje se bodo na znanstveni ploščadi Tehnoparka odvijale številne brezplačne delavnice in show cooking v živo. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel Radio Fantasy. Pridite praznovati skupaj z nami. Dogodek poteka v okviru prvega Alminega festivala.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju, DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
12: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
13: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
14: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
15: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
16: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
17: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro vpiši v FORS Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na FORS.si. Ne čakaj, postani tudi

0: se Carmora te vedeti. Fantasy je venovice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim Darjo.
2: Piši v Furs plesni val Celje. Vpisi že potekajo na furs.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantasy je venovice.

0: 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Ob dolgotrajnih nalivih lahko hitro narastejo hudourniki in manjši vodotoki, voda pa lahko zaostaja tudi na cestah in v podvozih. Pristojne službe zato pozivajo k previdnosti in spremljanju opozoril. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmel pa pravi, da je Slovenija vsak dan tarča različnih obveščevalnih dejavnosti. Država je zanimiva zaradi članstva v Evropski uniji, NATO in šengenskem območju. Tuje službe po njegovih besedah ne iščejo le informacij, temveč tudi dostop do odločevalcev in možnosti vplivanja. Gre za splošno oceno varnostnih tveganj, ne za razkritje nove konkretne vohunske operacije.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, temperature bodo do 20 na Primorskem do 24 stopinj, padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo.
4: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
3: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
5: Previdno na cestah, predvsem, ker so mokre in spolske in seveda temu primerno je treba prilagoditi hitrost vožnje razmeram. In pa mogoče na zadnje je bil podatek, da je na glavni cesti Žalec Velenje pri odcepu za Studence prišlo do prometne nesreče, malo zvite pločevine, vendar so odstranili posledice, ampak seveda vedno obstaja možnost naleta. Potem imamo še dve obvestili, pravite, kosi počene pneumatike ležijo na avtocesti v smeri Maribora med priključkom Celje vzhod in Dram. Pa tudi zaprt je počasni pas v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je zaradi vozila v okvari. Dve stvari na zelo kratkem odseku. Radar pa je na relaciji Podčetrtek Mestinje na ravnini pred avto odpadom. Bodite previdni, kjerkoli že ste in vse, kar se dogaja na cesti, nič 80 1878.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

super. Red Hot Chili Peppers, kolikor so vroči, so bili zdaj tudi hladni, vsaj z pesmijo. No, zdaj ura je 8 minut čez 10 uro, mali petek se piše 10. september. Janko, sem z vami dopoldne in petrikor imamo. Ha? Ja, vem, to je strokovni izraz, sej dobeden ne pozna, ali pa redki so, ki to vedo. Vom po dežju ima svoje ime, petrikor. Ne znam si predstavljati to, pa moram povedati iz lastnega zornega kota, mogoče se motim, ali pač ne vem, kako bi bilo živeti v mestu, kjer je 365 dni samo vroče. A ni tale von, tale neka prijetnost dežja, ko ga že slišiš, ne samo vonjaš, nekaj posebnega. Hm? Ko si rečeš, končno dež in malo spremembe. No, mislim, kar godi se mi dozdeva. Tako da, evo, v tej dobri maniri šibam dalje in same dobre tudi vrtim.

od 80-ih in 90-ih do najboljšega roka. Mi imamo vse. Hit za hitom na Radiu Fantasy.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radiem Fantasy.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
5: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
6: Aja, tutaja, to je malček že aja.
7: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
10: ECE. Energija prihodnosti.
11: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec.

0: arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
1: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
4: Celje. Obljubili smo. Zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
5: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
6: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
7: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
6: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, temperature bodo do 20 na Primorskem do 24 stopinj, padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo.
10: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Slabo se vidi, spolsko je, ocevje, kakorkoli že akvaplaningi, torej luže, ki hitro lahko odnese avtomobil v napačno smer, pa tudi tiste, ki hodijo po pločnikih, lahko zalivemo. Tako da preventiva je tudi tukaj zraven. In še eno obvestilo, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora na avtocesti je zaradi vozila v okvari oviran promet, zaprt je počasni pas in seveda vedno obstaja možnost naleta. Previdno.
13: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 €. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
15: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
16: Potem zavil Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
15: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
16: Pa še šport na velikem zaslonu.
15: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
16: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v petek 11. septembra. Celje z okolico. Košnica, omrežje Gnus, Vrdel, med 7.15 in 8. Dobje z okolico. Jelce, med 8 in 11. Rimske Toplice z okolico. Trsteniška, omrežje pod Lurdom, med 8 in 14.30. Velenje z okolico. Hrastovec, med 8 in 10. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Suicide Blonde in excesi so tole in ha, to je skupina, ki prihaja z onega konca, se veš, če bi vrtali luknjo, pridemo v Avstraliji ven, ampak to samo v kakšni pravljici. Na oni strani te zemeljske poloble se dejansko začenja pomlad, tako ko se pri nas začenja jesen. Mal imamo zamika, tako da oni se bodo po pomladi, ko se mi vržemo v zimo, vrgli v vroče poletje. Tako da, evo, če je kakšna ideja za zimski dopust, je pa daleč Avstralija.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: luksuznost in napredna tehnologija.
1: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
0: A2S, pooblaščeni servis za Cupro, Slance 3 Teharje.
2: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
3: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
4: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
5: Optometrija in optika Lucija.
6: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
8: Jet Black Diamonds.
7: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
9: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Elektro odr.
7: Maši.
8: Lien in Alja.
7: Mantr.
8: In Lilo.
10: Stopnice so že v prodaji.
7: 12. septembra se vidimo na Žalski.
11: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
12: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojni na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
13: Geli. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli. Na voljo v avtohiši Čepin.
14: Geli City Ray po akcijski ceni že od 22 990 evrov dalje.
15: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Večna novatel.si.
16: V pod četrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana po četrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic po četrtek.
17: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
18: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
19: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
18: Sej veste, čas je zlato.
19: In dobro meso.
18: Mesarstvo čas, Žalec.
20: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
21: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
20: Mesnica in delikatesa Oštirka.
21: Dober okus v središču Celja.
22: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
23: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
24: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
25: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Zaradi močnih nalivov za večji del Slovenije verja oranžno vremensko opozorilo. Izjema je severovzhod države. Agencija za okolje opozarja na zastajanje vode in naraščanje hudournikov. Na Primorskem so možni tudi močni sunki vetra. Letalo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je moralo zaradi ruskega brezpilotnega letalnika počakati na vzlet iz Moldavije. Dron je udrl v moldavski zračni prostor, zato so letalo zadržali na letališču v Kišinjevu. Zelenski je bil namenjen na Norveško, tam Trumpa v Kanado. Podrobnejših podatkov o dronu in trajanju zamude za zdaj ni. Na Filipinih je v požaru trajekta blizu turističnega kraja Koron umrlo najmanj 5 ljudi, po navedbah obalne straže več 10 ljudi še pogrešajo. Trajekt je plul iz Manile, zagorel pa je včeraj zvečer, vzrok požara še preiskujejo. V severni Dakoti pa so raziskovalci predstavili 4 fosilizirane odtise, ki jih je najverjetneje pustil tiranozaver. Prvi jih je opazil srednješolski učitelj, ko je po operaciji kolena iskal lažjo pot za hojo.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
25: Oblačno in deževno vreme bo danes, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi in padavine pa bodo jutri ponehale. Bo pa hladneje, današnje temperature od 13 do 20, jutri od 17 do 5. Tiranozaver. Prvi jih je opazil srednješolski učitelj, ko je po operaciji kolena iskal lažjo pot za hojo.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
25: Oblačno in deževno vreme bo danes, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi in padavine pa bodo jutri ponehale. Bo pa hladno.

0: Letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Danes pravijo vremenarji, kot smo slišali, celoten dan bo deževalo, zato rej vas prosijo seveda tudi tisti, ki so na cesti, da ročno prižgete zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ostavljate pod nadvozi ali v predorih v slučaju hujših nalivov.
4: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od temeljitega čiščenja in servisa do polnjenja klime in menjave pneumatik. Za varen, svež in brezskrben užitek na cesti poskrbi.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
6: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Sladoled pri Nejcu.
7: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Beyoncé, Superstar, Crazy in Love, tudi če je tako kot je. Sivino vremena imamo zunaj in dežne kaplje padajo. Zdaj, zanimivo je, ko sem malo prebiral, da največja dežna kaplja jih lahko premera 6 mm, večje pa se med padanjem razbijajo na manjše. Tako da se kdaj zgodi, da je večja, ampak jih potem, odvisno kako visoko je oblak, začne razbijati. In še ena zanimivost, dežne kaplje niso v resnici oblikovane kot solze, ampak so kroglice in ena izmed informacij, ki pravi, da so tudi v obliki hamburgerja. No, pa dober tek. Eno balado vam dam zdajle za tole Sivino. Miran Rudan, pa njegova skupina InDesign in Hočem te.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
6: Tarzan, Primož! To, avto!
7: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10.000 evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
8: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
10: Mami, poglej me!
11: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
12: V Celje prihaja prvi Alma Festival, generator in drugi koncerti. Arne

0: www.radio-net.si. Vabljeni!
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Oblačno in deževno vreme bo danes, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi in padavine pa bodo jutri ponehale. Bo pa hladneje, današnje temperature od 13 do 20, jutri od 17 do 25 stopinj.
8: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Mokro spolsko, varnostna razdalja, predvsem pa bodite vidni, prižgite ročno zadnje luči, da se boste dlje opaženi videli. Meglenka pa itak se uporablja takrat, ko ni kolone zadaj, ko pa imate avtomobile zadaj, pa ni fajn, da bleščite nekomu v oči. Ok, to je preventiva, spolsko je, mokro je, tako da upoštevajte karkoli novega na asfaltu, pa nujno tako javite na našo brezplačno cifro. Nič 80, 1878.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
13: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
14: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
13: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
14: Pa še šport na velikem zaslonu.
13: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
14: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

Rockeri ACDC, Money Talks. Ja, pač ima glavno in skoraj zadnjo besedo. A veš, skoraj zadnjo besedo. 7:45, čas, da si rečemo, ne vem, moje draga, mi amor, meine liebe Schatzi, my love. No, persijsko pa to pomeni Azizam. Mhm, tako se je odločil Ed Sheeran in je napisal tole pesem za svojo ženo Sherry.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS, Mos, ime in priimek na 0140 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na Mosu. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
10: Co-pi-fo-to.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
11: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
12: Na furi, je.
11: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
12: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
10: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
13: Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
14: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 € in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Zaradi obilnega dežja je povečana nevarnost zemeljskih plazov, predvsem na zahodu in jugozahodu Slovenije, opozarja Geološki zavod. Prebivalci naj spremljajo morebitne sveže razpoke, posedanje tal in zdrse zemljine. Če opazijo takšne spremembe na tleh ali objektih oziroma se sproži plaz, naj pokličejo 112. Po napovedih naj bi se vremensko dogajanje umirilo jutri čez dan. Policisti na Gorenjskem in Dolenjskem preiskujejo spletni goljufiji z visokima izgubama. Po navedbah policije je oškodovanec na Gorenjskem po navodilih neznanca nakazoval denar na tuje račune in zgubil 68 tisoč evrov. Občan, ki je goljufijo prijavil v Trebnjem, pa je prek spletne platforme nakazal 37 tisočakov, obljubljenih donosov pa ni prijel. Obe preiskavi še potekata. Zdaj je znano ime tretjega električnega modela, ki ga bodo izdelovali v novomeškem Revozu. Renault Twingo in Dacia Spring se bo pridružil Nissan Pixo, prav tako zasnovan na osnovi Twinga. Predstavili ga bodo 23. septembra.
17: Italko keramika!
18: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Oblačno in deževno vreme bo danes, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi in padavine pa bodo jutri ponehale. Bo pa hladneje, današnje temperature od 13 do 20, jutri od 17 do 25 stopinj.
20: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 evrov. Sreda je dan za burger v mesničku.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Mokro, spolsko in seveda velja, da prižgite ročno zadnje luči in pa tudi glede na padavine pravijo, da se ne ostavljate pod nadvozi ali v predorih, če prije do kakšne krajevne plohe. Preventiva, ne? Drugače pa vse, kar dogaja na asfaltu, javite na brezplačno nič 80 1878.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

Na usta Francoza je rekel. Ja, no, po drugi strani pa, evo, ta ljubezen izmenja približno 80 milijonov bakterij. No, zdaj sem zašlo na temno področje, ampak ne gre drugače, tako pač je, ne? Amy Winehouse je z nami.

Edina ali pa Edina prepoznavna od Martike, I feel the earth move, je bila tale, ki smo zdaj poslušali, zelo energična, pa hitro se zatrese in no, bog ne daj, da se. To je to, ne, tektonske premike imamo na zemeljski pologli in zanimivo, ravno sem zadnjič prebiral, ko imamo te celine, da obstaja eno veliko mesto, ki je tudi vsem dobro znano, ki je na dveh tektonskih poloblah, na azijsko-evropski. Kaj menite, katero mesto je to? Evo, iz prve roke vam povem, da je to, ja, zdaj ne vem, kako le rečemo, Bizanc, Konstantinopol, ali je mogoče to Istanbul oziroma kot Muslovani pravimo Carigrad. Isto mesto je to, ja. Istanbul je na dveh polovicah.

0: nas. Malo sem se odločil, da pocinglam naokoli in verjamem, da na drugo stran linije dobim zdaj le Nina Cokana. Nino, si kje v bližini?
1: Ja, tam je 70 km stran.
0: No, sej, ravno zato imamo pa telefonski klic, ker ponavadi uskočiš v studio. Zdaj, Ljubljanica, Ljubljana je pred vrati, imamo reklamo, pozivamo in daj mi malo pove, kako vse poteka.
1: V bistvu ta vikend je na sporedu tradicionalni športni vikend Ljubljanica. Štirje vrhunski dogodki v samem centru glavnega mesta. Letos sicer malo v razširjeni izvedbi, ampak nekako nadaljujemo tradicijo teka, kolesarjenja, trela in dogodka za najmlajše.
0: In preverimo tudi našo pripravljenost za naprej, a ne?
1: Ja, točno tako. Ta septembrski je v bistvu kot nek test forme za naše oktobrske dogodke, ki so prvi vikend oktobra v Portorožu in pa seveda Ljubljanski maraton, ki je kot nek vrhunec sezone za vse rekreativce tudi nekje sredini oktobra.
0: Kako poteka vse priprave glede na to, da imamo nekaj kapelj dežja?
1: Ja, v bistvu tradicionalno dež spere naše trase pred dogodki. To mazenijo, ki se je poletje nabirala, spere, tako da tudi danes mi, ko označujemo trase, imamo, bi rekel, kar pester pogoje, ampak vse to, rečemo, je dobro za to, da bo jutri popoldne že in pa celo soboto in nedeljo lepo in sončno vreme.
0: Po črto, v bistvu vreme nagaja samo vam.
1: Ne. Vreme je pač tako. Včasih je lepo vreme, včasih je sonce. Letos je lepo vreme kar na naši strani, tako da smo veseli, da v bistvu vse že v veliki večini pripravljen za dogodke.
0: Ja, večina se je že odločila, da se vidite. Po drugi strani pa za tiste, ki so pa v zadnji fazi razmišljanja, odločanja, kako je s prijavami?
1: Ja, prijave na dan dogodka so vedno mogoče, to pomeni, da že jutri v mestni hiši odpremo ob 3 popoldan prijave v bistvu za vse dogodke, Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, bike festival in pa otroški tek je povodnega moža, potem pa ob 4 že štart trela na najdaljši trasi, letos 165 km oziroma 100 mil. Potem ob polnoči imamo štart malo krajše trase, 95 km trela začne ob polnoči, potem pa v soboto kar pester program, dopoldan ob 8 so štarti na trailu za trase 54 in pa 35 km, ob 10 trasi 27 in pa 17 km, potem pa ob 11 je še dopoldanski program, zaključimo z štartom trela na 6 in 11 km in tako bo potem tekom dneva vsi ti udeleženci prihajali v cilj, mi pa bomo že v bistvu se fokusirali večer na nočni tek Ljubljanica, ki je ob 20 uri, tradicionalno 5 in 10 km v Ljubljanici, startom in ciljem tu čisto blizu Prešernovega trga z lepim pogledom na Ljubljanski grad. Medtem pa bojo še na najdaljših trasah udeleženci počasi kapljali proti cilju. Nekateri bojo tudi prišli iz sobote na nedeljo po noči v cilj. Pričakujemo nekje po 40 urah, da se bo zadnji iz te najdaljše trase, ki je v petek ob 4 štarta, vrnil v cilj. Nedeljo pa potem zaključimo z kolesarskimi maratoni na 4 razdaljah, Bike Festival Ljubljana letos 15-ič na trasah 35, 52, 78 pa 120 km.
0: Zajeten športni vikend tako za vse, ki se bojo udeležili, kot tudi za vas. Naj vam rata tako kot mora in da se vsi srečno in z dobrimi rezultati vrnejo čez ciljno črto.
1: Hvala za lepe želje, tudi mi držimo pesti in verjamemo, da bo en lep sončen vikend v Ljubljano pripeljal rekordno število udeležencev.
0: Evo, Nino Cokan, ekipa, držite se in se vidimo.
1: Hvala in srečno.
2: Kjerkoli ste, z nami ste nikoli sami. Dobrodošli doma.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Poletje mi je razlezlo stopala, skrčilo kavbojke in uničilo samozavest. Ja, temperature danes niso glih najbolj humane in po treh mesecih Japonk je bilo treba končno obut patike in obleči kavbojke. Zelo težko. Akurat tek me tišijo, da mogla gumb na kavbojkih na tešče ofnat.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
5: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
4: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3 Teharje.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
7: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
6: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Vabljeni na praznovanje 6. rojstnega dne Tehnoparka Celje. Čaka vas edinstven preplet kulinarike, znanosti, tehnologije in zabave za otroke in odrasle. V nedeljo 13. septembra od 12. ure dalje se bodo na znanstveni ploščadi Tehnoparka odvijale številne brezplačne delavnice in show cooking v živo. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel Radio Fantasy. Pridite praznovati skupaj z nami. Dogodek poteka v okviru prvega Alminega festivala.
10: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
11: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september, dva odra, en nepozaben večer, fantasy odr,
12: Jet Black Diamonds,
11: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
13: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
12: Elektro odr,
11: Maši,
12: Lijen in Alja,
11: Mantr
12: in Lilo.
14: Stopnice so že v prodaji.
11: 12. septembra se vidimo na Žalski.
15: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
16: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
17: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
18: Pozor, svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
19: Opremljate domači fitnes, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve. Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
20: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
21: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
22: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
23: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
22: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
24: Vreme v fantazijevi deželi.
25: Oblačno in deževno vreme bo danes, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi in padavine pa bodo jutri ponehale. Bo pa hladneje, današnje temperature od 13 do 20, jutri od 17 do 25 stopinj.
26: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
27: Veš, da imajo nove srajce.
28: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
27: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
26: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
29: Nič 80, 1878 sporoča.
30: Tudi v telemo kroti jih boste lahko ujeli oziroma oni vas, če boste prehitri. Zaden podatek pravi, da je radar gre za črnega Berlinga v paki pri Velenju v smeri Slovengradca.
31: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
32: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Fejst pubom.
33: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
34: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
33: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, tošen kozu in legendarno rezano pivo.
34: Pa še šport na velikem zaslonu.
33: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
34: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

Samantha Fox, Hvala lepa za tole. Zdaj je čas, da pride v naša ušesa skupina Mr. Big, tole pesem. So napisali že, ko so bili v srednješolskih klopeh, v bistvu pa, ko je založba tole slišala, so rekli, pa to je brez veze. Ampak ljudje so potem odločili drugače in kar naenkrat je postala njihova top pesem. Naredili pa so cover še ene tele Wild World, Mr. Big.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
2: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu v objemu narave.
3: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
4: Kjer se rodijo šampioni. Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
6: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play, 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni in 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
7: Prevozniki, pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom. Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehnike.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
11: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
12: And by Andraž.
11: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
13: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
14: September v Velenju povezuje. Pridružite se praznovanju Velenja od petka do nedelje. V petek vabljeni na osrednjo slovesnost v Dom kulture. V soboto ob 18. na Visti žuramo skupino Pepel in Kri ter Joker Out. Vstopnine ni.
15: Mi bomo celo noč plesali.
14: V nedeljo pa bo Tito trg zadešal po domačih enolončnicah, praznični torti in kulturnem tripu naših društev. Drage velenčanke in velenčani, iskrene čestitke ob prazniku našega mesta.
16: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
17: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upi-

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Slovenijo so zajeli močni nalivi, za večji del države velja oranžno vremensko opozorilo, dopoldne močno deževalo predvsem v slovenski Istri. Na območju Kopra, Izole in Pirana uprava za zaščito in reševanje obravnava več prijav dogodkov. Nad Hrvatini je nastal tudi vrtinec, ki je po pojasnilih agencije za okolje hitro razpadel. Agencija opozarja na nevarnost zastajanja vode in naraščanja hudournikov. Napoved vrnitve 8-letne osnovne šole odpira vprašanja o izvedbi. Predsednik Združenja ravnateljev Saša Božič poziva k temeljitemu premisleku. Minister Borut Rončević je spremembo napovedal ob slabših dosežkih slovenskih 15-letnikov pri branju, matematiki in naravoslovju. Način prehoda in prehodno obdobje morajo na ministrstvu še pripraviti. Teslin sistem FSD za pomoč pri vožnji je po podatkih proizvajalca že na voljo tudi v Sloveniji. Avtomobil lahko krmili, zavira in menja vozni pas. Dostopnost pa je odvisna od opreme vozila in programske različice. Voznik mora ves čas spremljati promet in biti pripravljen prevzeti upravljanje. Odgovornost za varno vožnjo ostaja na strani voznika.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Oblačno in deževno vreme bo danes, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi in padavine pa bodo jutri ponehale. Bo pa hladneje, današnje temperature od 13 do 20, jutri od 17 do 25 stopinj.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Radarska kontrola, gre za črnega pasata, je v Prožinski vasi pri baru Upoka v smeri Štor. Nazadnje so bili tudi upaki pri Velenju proti Slovenj Gradcu. Kar se tiče cestišč, mokre so in akvaplaningi, torej luže so, ki pa lahko drugače usmerijo smer vaše vožnje. Previdno torej pa bodite vidni, prižgite ročno zadnje luči.
5: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
6: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
7: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
6: Radio Fantasy. Radio Fantasy. Top hit. Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
7: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

All is Love, Hathaway, ki se je rodil v Trinidad in Tobago, zelo mečkeni otoški državici v Karibskem morju, tam čist na koncu dol so. In kasneje, ko je odraščal, se je z družino preselil v Ameriko in evo, tam se je zgodila zgodba. Je pa res, da tole pesem, ki smo jo poslušali, sploh ni hotel posneti, ni je želel. Tako da so ga mal prisilili in leta 93 je postala, evo, plesna uspešnica, ne samo v Evropi, po celem svetu. Resnična zgodba, ki prihaja, pa je malo bolj črna. Skupaj so jo spisali in upesnili Aerosmithi, Genie's Got a Gun.

Odlično in zdaj smo rockerski še naprej, ker z nami je Billy. In ja, Flash for Fantasy, najflešira, najbližka, lajčo, radija fantasy in same dobre vibracije, evo ti. Tole so lepi spomini za nazaj, pa dajmo.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
3: Jet Black Diamonds.
2: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
4: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Elektro odr.
2: Maši.
3: Lien in Alja.
2: Mantr.
3: In Lilo.
5: Stopnice so že v prodaji.
2: 12. septembra se vidimo na Žalski.
6: Vas zanimajo zelišča, naravno znanje in bogatstvo naše dediščine? Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Zelišče znanja preteklosti za prihodnost. Pridružite se nam v soboto 12. septembra med 10. in 13. uro pred Cankarjevo kavarno v središču Celja. Obiščite našo predstavitveno stojnico, spoznajte naše delo in izdelke ter skupaj z nami odkrite bogatstvo zelišč in znanja, ki povezuje preteklost s prihodnostjo.
7: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojni na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
10: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
11: Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
13: To je to.
12: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
14: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
15: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
16: Geely City Ray. Po akcijski ceni. Že od 22 990 evrov dalje.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Oblačno in deževno vreme bo danes, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi in padavine pa bodo jutri ponehale. Bo pa hladneje, današnje temperature od 13 do 20, jutri od 17 do 25 stopinj.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Še vedno opozarjamo, Pružinska vas pri baru Poka v smeri Štor je črn, pa sat, radarska kontrola, zunaj pa, evo, vsak je toliko malo bolj, drugače pa mokro in spolsko. Za dodatne nadzore ali pa kakršnokoli dogajanje na asfaltu pa vsekakor tipkate nič 80 1878. Hvala in srečno.
18: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
21: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
22: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
21: Potem zavi v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
22: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, tošen kozov in legendarno rezano pivo.
21: Pa še šport na velikem zaslonu.
22: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
21: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: Evo ti ga na, Brian Adams je bil tole, super stvar, zelo zanimivo mi je bilo, tudi ko sem malo preveril dogajanje okoli košarke Luke Dončiča in ameriškega predsednika. Donald Trump je bil v Teksasu pa je rekel, da nekako mu ni čist jasno, zakaj so naredili tisto menjavo in sam je dejal, da sicer nima pojma o košarki, ampak takole je zvenel, ne?
1: I don't understand, I must tell you, I don't understand the trade. That trade is not good. What do I know about basketball? I would say that was not gonna, it's not gonna go down as the greatest trade in the history of sports.
0: Mm-hmm. Evo ti ga na. Je rekel, mogoče bi jo lahko naredil pa še enkrat. Se pravi, da lobira za to, da bi ga pa zdaj pa teksačani kupili nazaj, verjetno za višjo cifro. Mislim, verjetno, to je brez veze, sem dodal. Cifra je bila veliko vprašanje, pa če glede na ekipo, kakšno je zbil. Zdaj Luka Dončić, ko je dejansko postal kapo di banda, ali mu je to sploh v interesu? Vprašanje pa je, se veš, vedno se konča za zeleno mizo, pa pri koverta. Včasih so bile modre. Zdaj pa nima veze, kaka je, sam da je čim bolj debela. Los Lobosi se peljejo do naših ušes in evo, Nila Bam.

Легендарный CCR, бо найбольш глядена туда ніхове ми Creedence Clearwater Revival. So rekli, dejmo zakomplicirati sploh, ko bo pozna jutranja ura in ko bomo imeli neki uriti, bo težko izgovoriti glasbeno željo. Zatorej CCR. Zdaj bo filmu, ki smo ga pred leti gledali, pisala so se 2000, Coyote Ugly oziroma, kakšen je slovenski prevod? Hitri in drzni? Ne, imeli smo celo slovensko skupino. A se spomnite? Dobre mrhe. Coyote Ugly je bil posnet dejansko po resnični zgodbi newyorškega para in življenju tamkajšnjih natakaric, torej ni neka čist izmišljena zgodba. In še ena stvar, ne? Film je iz čisto vadnega bara naredil potem totalni svetovni hit in zgodilo se je to, kar se ponovadi želja vsakega šefa, da imaš poln lokal, ko so se začele usipati množice oboževalcev filma, da vidijo, kje se je to snemalo, je lokal pokal po šivih. Ampak le, nimaš kaj. Železo. A veš, dokler je vroče, ga je treba kovati. A so naredili kaj biznisa? So.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
2: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
3: Sej veste, čas je zlato.
2: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
5: Klub Nation odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Nation.
6: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
8: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
7: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
9: Iščete poslovno darilo značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: September v Velenju povezuje. Pridružite se praznovanju Velenja od petka do nedelje. V petek vabljeni na osrednjo slovesnost v Dom kulture. V soboto ob 18. na Visti žuramo skupino Pepeo in Kri ter Joker Out. Vstopnine ni.
12: Mi bomo celo noč plesali.
11: V nedeljo pa bo Tito trg zadešal po domačih enolončnicah, praznični torti in kulturnemu tripu naših društev. Drage Velenčanke in Velenčani, iskrene čestitke ob prazniku našega mesta.
13: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinjskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni!
14: Tradicionalni kolesarski dogodek startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
15: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
16: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zaradi močnih nalivov za večji del Slovenije velja oranžno opozorilo. Na portoroškem letališču je med 9:30 in 10:00 padlo 40 litrov dežja na kvadratni meter. Uprava za zaščito in reševanje na območju Pirana, Kopra in Izole obravnava več prijav dogodkov. Agencija za okolje opozarja na možnost hudourniških poplav, predvsem v slovenski Istri, Spodnjem Posočju in hribovitem svetu zahodne Slovenije. Apple pa je včeraj predstavil svoj prvi prepogljivi telefon iPhone Duo. Odpre se kot knjiga in ponuja večji notranji zaslon, na katerem je mogoče hkrati uporabljati dve aplikaciji. Začetek prodaje na prvih trgih napovedujejo za 23. oktobra. V Nemčiji bo osnovni model stal 2300 evrov.
19: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
5: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi. Popoldne ostaje večinoma oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodnji, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine in pihal bo veter vzhodni smeri. Temperature od 12 do 17, na Primorskem do 23 stopinj.
16: Jutranji bonus v Mesninčkov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Je mokro in spolsko je na cestah, veliko luš je tudi, tako da apel na vse voznike voznice, če se le da, dejte zmanjšati hitrost, ko se bližate luži, pa vidite, da so na pločniku otroc ali pa mal večji ljudje. Ker ni gli fajn, ko te zalije konkretna doza deževnice. Verjemte, lahko tudi sami kdaj sprobate, kako lušno bi bilo recimo vam, tak da prosim no, malo videvnosti. Če zmanjšaš hitrost, ne bo konc sveta, ne? Razumem pa, da se ne moreš vedno izogniti luži, to pa mi je povsem jasno. Mim grede, samo še povem, da imamo dva radarja aktivna in sicer na mariborskem območju, eden vas čaka na Lackovi, drugi pa je bil opažen na Ptujski cesti. Vozite, kar se le da, pazljivo, torej strpno in po predpisih.
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
5: Radio Fantasy Top Hit.

podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi. AMB, Mariborska cesta 166 Celje, pri McDonald'su.

When the rain begins to fall, ko začel pada dež, bomo imeli ka. Ne bo nam treba zalivati, ne bo nam treba avta prati, ne bo nam treba trave kositi, ker je premoker. Bo pa treba zlikati skup perila, ker to pa vreme, takšno kot je zdaj, je kar idealno za to. Ampak v redu bomo tudi to zrihtali, zraven bomo imeli priklopljen radio Fantasy, tak da bodo same dobre vibracije odmevale do nele po fantasyjevi deželi, pa bomo vse poštimali tako, kot mora biti. Mimo grede, lepo fantasyjevo popovdne v četrtku, 10. septembru, vam želim Nena, z vami bom tja do 18. Če se mi bo dal. Ne, shecam se. Itak, da bom, moram biti, ker Istok je še kar na morju. Mislim, odkar je poročen, ne, to je tak. To zdaj žena reče, kam gremo in gremo. On posti vse, Nena, jaz ne moram delati v skoč, žena prav, da hoče iti na morje. In je vse postil in zdaj sem jaz tale teden pač vaša popoldanska družba. Tako da strpte z menoj, zdržte, pol pa drug teden naj bi bilo vse po staremu. Upam, da bo temu res tako, da ne bo na morju preveč dober, da se ona dva ne bi slučajno odločila, da še malo podaljšate vse skupaj. Ker pol bomo imeli malo problem. Jaz namreč tudi drug teden grem na dopust, pa me naslednjih 14 dni ni blizu šihta. Sam tolk javno povem za vsak slučaj. Ok, gremo naprej s samimi dobrimi glasbenimi vibracijami. Chris Rea že komaj čaka, da vam zažgoli obeja.

0: sezama.
1: Jutro na Radio Fantasy.
2: Poletje mi je razlezlo stopala, skrčilo kavbojke in uničilo samozavest. Ja, temperature danes niso glih najbolj humane in po treh mesecih Japonk je bilo treba končno obut patike in obleči kavbojke. Zelo težko. Kurat tek me tišijo, da mogla gumb na kavbojkih na tešče ofnat.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
4: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
5: Drznost in napredna tehnologija.
6: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
5: A2S, pooblaščeni servis za Kupro, Slance 3 Teharje.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Hyundai Auto Center Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
10: Vas zanimajo zelišča, naravno znanje in bogatstvo naše dediščine. Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Zelišče znanja preteklosti za prihodnost. Pridružite se nam v soboto 12. septembra med 10. in 13. uro pred Cankarjevo kavarno v središču Celja. Obiščite našo predstavitveno stojnico, spoznajte naše delo in izdelke ter skupaj z nami odkrite bogatstvo zelišč in znanja, ki povezuje preteklost s prihodnostjo.
11: Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
12: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
13: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
14: Bo danes dobrega za kosilo.
15: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
14: Mesnica in delikatesa Oštirka.
15: Dober okus v središču Celja.
16: Vam postelja škripa?
17: Najraje lebdi.
16: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
17: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
16: Plasart.si.
11: Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra.
14: Bliža se Žalska noč mladih.
11: 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
18: Jet Black Diamonds.
11: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
19: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
18: Elektro odr.
11: Maši.
18: Lien in Alja.
11: Mantr.
18: In Lilo.
20: Stopnice so že v prodaji.
14: 12. septembra se vidimo na Žalski.
21: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
0: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
22: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
23: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
22: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
24: Vreme v fantazijevi deželi.
25: Popoldne ostaja večinoma oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodnji, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine in pihal bo veter v vzhodni smeri. Temperature od 12 do 17, na Primorskem do 23 stopinj.
26: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
27: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
28: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
29: Nič 80, 1878 sporoča.
30: Policijska kontrola je na preži in sicer v Celju na Mariborski pri hotelu Celeja. Bodite pozorni tisti, ki peljete v smeri Laškega. Če imate še kakšno podobno informacijo, nič 81878 vam je še vedno na voljo. Na cestah pa se veste, vedno po predpisih in srečno do cilja.
31: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
32: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
33: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
32: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
34: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
35: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
36: Radio.

0: vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Da ne boste slučajno slabe volje, če vas ujamejo, policisti izvajajo poostreno kontrolo prometa v Celju na Mariborski pri hotelu Celeja. So pa še posebej pozorni na tiste, ki peljete v smeri Laškega, tako da pazljivo vožnjo. In na hitro še pokukamo, kaj se dogaja v fantazijevi deželi in vse ostalo obelodanimo v celoti že čez dobrih 15 minut. Namreč nekje v fantazijevi deželi so prenovili vročevodno omrežje, pa tudi marsikaj novega se da najti v ponudbi Šmartinskega jezera. Ti dve tematiki razkrijemo v celoti, torej želi so prenovili vročevodno omrežje, pa tudi marsikaj novega se da najti v ponudbi Šmartinskega jezera. Ti dve tematiki razkrijemo v celoti, torej že čez dobrih 15 minut v lokalno udarno.
0: Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS, Mos, ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
2: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
6: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
7: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra, ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju, DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
9: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
10: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
11: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
13: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
12: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
13: Pa še šport na velikem zaslonu.
12: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
13: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
14: 100 knjig. Ali 100,000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
15: Mami, poglej me!
16: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
17: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
18: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
19: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
20: Šmartinsko jezero dobiva nove vsebine za vse generacije. Na Gorici, na območju Velenja, pa so pridobili prenovljeno vročevodno omrežje. V četrtkovem popoldnevu vas pozdravljam Nena Arzenšak. Šmartinsko jezero dobiva nove možnosti za šport, druženje in doživetja v naravi. V okviru projekta Zeleni trenutki za vse generacije so uredili novo balinišče, rusko kegljišče in mizi za namizni tenis. Prav tako so obnovili informativne table ter zvočnimi vsebinami prek QR kod izboljšali dostop za slepe in slabovidne. Projekt je vreden skoraj 81 tisoč evrov, od tega je dobrih 47 tisoč evrov evropskega sofinanciranja. Ob tem razvijajo tudi platformo za ribiški turizem. V pripravi pa sta še pešpot nad vodo in trije novi pomoli. Cilj je Šmartinsko jezero razvijati kot dostopno, trajnostno in privlačno območje za vse generacije. Na Gorici v Velenju so zaključili obsežno prenovo vročevodnega omrežja, ki je del prve faze preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Na enem najbolj kritičnih odsekov so obnovili in sanirali vročevodne kinete, zamenjali dotrajene dele cevovoda ter uredili tudi vodovod in kanalizacijo. Posodobljeno omrežje bo zmanjšalo toplotne izgube ter izboljšalo zanesljivost oskrbe. Hkrati so tudi prenovili parkirišča, zelenice in zasaditve ob Goriški cesti. Prva faza širšega projekta je vredna 24,8 milijona evrov, 96% upravičenih stroškov pa je zagotovljenih z nepovratnimi sredstvi. Zaključek del bodo skrajani obeležili v torek 15. septembra. Kako je klub podjetnikov občine Vojnik praznoval 10. obletnico delovanja, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
23: Popoldne ostaja večinoma oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, no padavine bodo k sreči jutri ponehale in razmeroma hladneje bo. Temperature v tem popoldnevu od 12 do 17 na Primorskem do 23 stopinj.
24: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
25: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
26: Nič 80, 1878 sporoča.
27: Prometna nesreča se je zgodila na cesti Rogatec-Majšperk. Bodite kar se le da pazljivi, zaenkrat se da mimo peljati, ampak s previdno vožnjo seveda, da ne bo prišlo slučajno do kakšnega dodatnega zapleta. Torej bodite pozorni. Na Štajerski avtocesti je oviran promet zaradi okvare vozila med priključkom Maribor-Jug in pa priključkom Fram v smeri Celja. Bodite še posebej pozorni. V Celju pa, da ne bi slučajno bili slabe volje, če boste opazili, da so vas ustavili policisti. Najbrž ste kaj narobe naredili oziroma ste vozili s prekrškom. In sicer izvajajo poostreno kontrolo prometa na Mariborski cesti pri hotelu Celeja, so pa še posebej pozorni na vozeče v smeri Laškega.
28: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjuri.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
1: Radio Fantasy. Radio Fantasy. Top hit.

Shaggy z uspešnico It Wasn't Me. Nisem bil jaz. Bil sem zran, sam nisem bil pa jaz. To dostkrat slišiš iz usta otrok, ko špičejo kakšno neumnost, pa rečeš, dej pa povej, kdo je kriv, kdo je začel. Pa jaz nisem, sam zran sem bil. Ja, seveda, nikoli niso krivi, sam zmeri so pa zraven, pa zmeri vse vedo. Sicer pa tudi odrasli, ne, imamo radi izgovore, kdaj pač, ko se nam ne da recimo iti na druženje, s kom rečeš, sorry, imam tako gužbo na šihto, ne morem, ne. Ali pa, jo, danes pa res ne gre, danes imam pa zmenjen 3 mesece vnaprej eno stvar, ko jo moram zrihtati, danes pa res ne morem, ne. To pa navadi uporabimo za tako stvar. Tisti najbolj univerzalni izgovor pa je pa, ki ga koristimo povsod po svetu zelo radi, je preprosto, nimam časa. To največkrat rečemo tisto, lej, danes pa res ne bo šlo. Tak da, mogoče prakticirate pa preverite, če to deluje ali ne deluje. Imamo pa zdaj tiste bolj, takšne bomo rekli, modernejše izgovore. Jo, nisem videl sporočila, res mi napisala, oprosti, res nisem videl, jo. Je pa ne. Mislim, če bi pisali, da si dobil $1,000,000, verjetno bi se takoj oglasil. Tak da, takšni smo. Najdemo izgovor, takrat, ko tam pač to ustreza oziroma nam paše zdaj, a druga stran seveda sprejme ta izgovor, ali pa točno ve, kam pa sta so moli, je pa že druga zgodba. V tem fantazijevem popodnevu vam družbo delam Nena in seveda z menoj je cel kup samih dobrih glasbenih vibracij. Gremo naprej z Bananarama.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Še vedno je aktivna policijska kontrola v Celju na Mariborski pri hotelu Celeja. Če peljete v smeri Laškega, priporočam seveda, da to počnete po cestnoprometnih predpisih.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
6: Co, pi, fo, to. Pika si.
7: Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
8: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
9: Vabljeni na praznovanje 6. rojstnega dne Tehnoparka Celje. Čaka vas edinstven preplet kulinarike, znanosti, tehnologije in zabave za otroke in odrasle. V nedeljo 13. septembra od 12. ure dalje se bodo na znanstveni ploščadi Tehnoparka odvijale številne brezplačne delavnice in show cooking v živo. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel Radio Fantasy. Pridite praznovati skupaj z nami. Dogodek poteka v okviru prvega Alminega festivala.
10: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
11: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
12: Pozor! Ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
13: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
14: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy Odr.
15: Jet Black Diamonds.
14: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
16: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
15: Elektro Odr.
14: Maši.
15: Lijen in Alja.
14: Mantr.
15: In Lilo.
17: Stopnice so že v prodaji.
14: 12. septembra se vidimo na Žalski.
18: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si. Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v Fantazijevi deželi.
7: Popoldne ostaja večinoma oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, no padavine bodo k sreči jutri ponehale in razmeroma hladneje bo. Temperature v tem popoldnevu od 12 do 17 na Primorskem do 23 stopinj.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Na štajerski avtocesti pazljivo med priključkoma Maribor Jug in Fram v smeri Celja je oviran promet zaradi kosov pneumatike na vozišču, prišlo je do okvare vozila. Torej pazljivo na cestah in srečno do cilja.
23: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
24: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
25: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
24: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
26: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
27: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
28: Radio.

Bili tole četrtkovo popoldne, ki nam ga občasno popestrijo tudi dežne kaplje, ampak to še ni razlog, da bi pa kar ždeli doma. Lahko se seveda odpravite ven, kar nekaj se dogaja v fantazijevi deželi, ne nazadnje tudi v Celju, Alma festival poteka, včeraj se je začelo dogajati, danes je v polnem razcvetu, lahko rečem, prinaša pa seveda Alma festival marsikaj, zgodbe, kulturo, umetnost, tudi kulinariko, vse pa je povezano z gospo Almo M. Karlin. Gospo z velikim G, lahko rečemo, skratka, izjemno slovensko popotnico, pisateljico, ki je imela nad vse zanimivo življenje, kot se lahko sklepa na podlagi vseh zgodb, ki odkrivajo tančico tega njenega življenja. No, in kar zadeva Alma festival, jo lahko spoznavate tudi na podlagi njenih življenjskih korakov oziroma početja. Marsikaj se je dogajalo v njenem življenju, rada je potovala, zato je tudi veliko okušala tujo kulinariko, Japonska je bila njena ljuba dežela in tudi japonsko kulinariko lahko izkusite v sklopu Alma festivala v Celju prav v teh dneh in sicer v Tehnoparku Celje, če sem natančnejša. Lahko preverite seveda podrobnejši program Alma festivala na spletni strani in boste izvedeli, kje vse dogaja, kdaj morate kje biti, da ne boste česa zamudili. Lahko pa samo namignem, da se lahko danes čez dobrih 20 minut udeležite ene prav posebne Alma delavnice v prostorih osrednje knjižnice Celje in sicer gre za delavnico od niti do biti in boste lahko spoznavali Almo Karlin skozi preplet vizualne umetnosti, rokodelske tradicije in pripovedovanja zgodb. Skratka, samo kanček tega Alma festivalskega dogajanja sem vam zdaj le odkrila, kot rečeno, za več pa poglejte kar na spletno stran. Tudi na spletni strani Radia Fantasy pod zavihkom Lokalno udarno lahko najdete podrobnosti o Alma festivalu, ki se premierno dogaja, torej letošnje leto v Knežjem mestu. Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
3: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
2: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za Ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
5: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
6: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
7: Optometrija in optika Lucija.
8: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Prevozniki pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes. And by Andraž.
11: Svoja vrata je odprl Factory Store And by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
12: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
13: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
12: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
14: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: Čuj, Tona, ki imaš pa fotra?
16: Na furi je.
15: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
16: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
12: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
17: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
16: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
17: Sej veste, čas je zlato.
16: In dobro meso.
17: Mesarstvo čas, Žalec.
18: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
19: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
20: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Današnje močno deževje še naprej povzroča težave predvsem na zahodu države, kjer lahko še naprej nastajajo dolgotrajni nalivi. Agencija za okolje posebej opozarja na Primorsko, kjer so možne tudi močnejše nevihte in sunki vetra. Čez dan bo sicer deževalo po večjem delu Slovenije, občutno se je tudi ohladilo, temperature so večinoma le od 13 do 18 stopinj. Novi krediti pa bodo dražji. Evropska centralna banka je obrestne mere zvišala za 0,25 točke. Nove ravni bodo veljale od srede 16. septembra. ECB ukrep pojasnjuje z inflacijo, ki jo znova poganjajo dražji energenti. Za konec pa o nenavadnem parkirnem mestu v Mariboru. Potapljač Istok Pohorec je v Dravi, približno 2 metra globoko, le malo naprej od Koroškega mostu našel fička, torej avtomobil zastavo 750. Kako dolgo je avtomobil že pod vodo, ni znano. Ta je medtem postal dom vodnim rastlinam in živalim, za vožnjo pa očitno ni več.
21: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
22: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
23: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri ponehale, bo pa hladneje, temperature čez dan bodo jutri od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
24: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik, sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
25: Nič 80, 1878 sporoča.
26: Na cestah je živahno dogajanje, popoldanska prometna konica, tako da pazljivo in strpno vožnjo, še posebej na cestah, ki vodijo iz mestnih središč.
27: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

mami, ona sicer pravi, da ne, da bolj po očetu, kakorkoli, mama je bila kar navihana. V bistvu že kot najstnica je tudi pol kar hitro zabredla, na žalost, tudi v tisto temnejšo plat, torej odvisnost od vseh mogočih drog. Šolo je tudi obesila na klin, mama jo je potem v obup povrgla iz hiše in rekla, mogoče se bo pa na ulici zbrihtala. Ja, ni šlo ravno tako, ampak je imela v bistvu Pink pravzaprav veliko srečo v nesreči pri vsem skupaj. Namreč na zahvalni dan se je predozirala, ampak so jo našli v pravem trenutku ljudje še, da so uspeli poklicati reševalce, da so z velikimi mukami potem jo obdržali pri življenju. No in tisto je bil potem nekakšen prebojenje, recimo temu za njo, nekakšen klik v njeni glavi, da zdaj bo pa res treba nekaj spremeniti v svojem življenju in se je potem nekako odločila, da zdaj gre pa res na tisto pozitivnejšo plat življenja, da lahko temu svetu ponudi marsikaj, glede na to, da je že takrat hrepenela potem, da bi lahko ustvarjala glasbo in hvala Bogu, ne, da je prišla do tega spoznanja, ker ustvarja hit za hitom in z veseljem jo gostimo vsak dan praktično tudi na Radio Fantasy. Toliko o Pink, naslednji, ki bo, upam da, vam polepšal tole četrtkovo popovdne, pa je MC Hammer. Can't touch this. Touch this. You can't touch this.

Get the party started je prepevala Pink, ki je sicer mama dveh otrok, najstnika, pravzaprav sta že, lahko rečemo, hči Willow in pa Jameson Munn je ime sinu. Navihana sta

0: 0880-1878 sporoča.
1: Dober dan. V Rimskih Toplicah pri bazenu v smeri Celja je radar.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Poletje mi je razlezlo stopala, skrčilo kavbojke in uničilo samozavest. Ja, temperature danes niso glih najbolj humane in po treh mesecih Japonk je bilo treba končno obut patike in obleči kavbojke. Zelo težko. Kurat tek me tišijo, da mogla gumb na kavbojkih na tešče ofnat.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujmite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec. Tradicionalni kolesarski dogodek startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
6: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni!
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
8: Tarzan! Primož! To! Avto!
9: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
10: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
11: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
12: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Vas zanimajo zelišča, naravno znanje,
10: in bogatstvo naše dediščine. Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Zelišče znanja preteklosti za prihodnost. Pridružite se nam v soboto 12. septembra med 10. in 13. uro pred Cankarjevo kavarno v središču Celja. Obiščite našo predstavitveno stojnico, spoznajte naše delo in izdelke ter skupaj z nami odkrite bogatstvo zelišč in znanja, ki povezuje preteklost s prihodnostjo.
13: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
14: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
15: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri ponehale, bo pa hladneje, temperature čez dan bodo jutri od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
20: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
21: Nič 80 1878 sporoča.
22: V Rimskih Toplicah pri bazenu v smeri Celja je radar.
1: Hvala lepa za tole informacijo. Nič 81878 je številka, ki je še vedno na voljo za takšne in tudi podobne informacije. Na cestah, kar se le da pazljivo in tudi strpno, trenutno je zaznati gnečo na štajerski avtocesti v smeri mejnega prehoda Šentilj. Tam je zamude približno 10 minut.
23: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
25: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
26: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
27: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
28: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: žam oziroma skoč, pa bo kar bo. Bosta skakala oziroma ona bo skakala, on bo pa predvsem tekel. Namreč govorimo o Tini Šutej in pa Maticu Ijanu Gučku, atletih, ki sicer sta člana celjskega kladivarja in bosta edina slovenska predstavnika ta vikend na super prvenstvu v atletiki, ki ga bo gostila Budimpešta. Tina bo seveda skušala dati vse od sebe v skoku s palico, Matic Ijan Guček pa v teku na 400 metrov. Se že veselimo njunih nastopov in držimo pesti, da se bo išlo točno tako, kot sta si zamislila.
1: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
2: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v petek 11. septembra. Celje z okolico. Košnica, omrežje Gnus Vrdev med 7.15 in 8. Dobje z okolico. Jelce med 8 in 11. Rimske Toplice z okolico. Trsteniška, omrežje pod Lurdom med 8 in 14.30. Velenje z okolico. Hrastovec med 8 in 10. Vse prekinitve bodo jutri.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Poslušaj, prihaja Black Summer, Made in Savinska, ni da ni na Radiu Fantasy.
1: Kupi mi spit za avto od enega, ko res lepo vozi.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Vas zanimajo zelišča, naravno znanje in bogatstvo naše dediščine. Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Zelišče znanja preteklosti za prihodnost. Pridružite se nam v soboto 12. septembra med 10. in 13. uro pred Cankarjevo kavarno v središču Celja. Obiščite našo predstavitveno stojnico, spoznajte naše delo in izdelke ter skupaj z nami odkrite bogatstvo zelišč in znanja, ki povezuje preteklost s prihodnostjo.
2: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Si ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
5: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
6: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
7: Peugeot Autoceleja Celje.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
11: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojnik na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
12: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
13: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
14: Mos prihaja in Auto Weekra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na Mosu v Celju. Auto Weekra in Changan. Vidimo se!
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovensko Istro so prizadeli močni nalivi in poplave. V Piranu je voda zalila Tartinijev trg, lokale in druge prostore. Na območju Kopra, Izole in Pirana pa so pristojne službe obravnavale najmanj 41 dogodkov. Na terenu je bilo 60 gasilcev. Od vremena pa k volitvam, ustavno sodišče ni začasno zadržalo zakona, ki državljanom držav zunaj Evropske unije stalnim prebivališčem v Evropi oduzema pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Zakon tako ostaja v veljavi, zato ta skupina na volitvah 15. novembra najverjetneje ne bo mogla voliti. Sodišče o tem, ali je sprememba skladno z ustavo, še ni dokončno odločilo. Za konec še v Združene države, predsednik Donald Trump je obljubil $5,000 v dividendah vsakemu odraslemu Američanu, če bodo republikanci novembra obdržali večino v obeh domovih kongresa. Izplačila bi državo stala približno $1,3 billion. Trump ni pojasnil, kako bi jih financiral. Pravniki pa dvomijo, ali bi to sploh lahko bilo ustavno.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri ponehale, bo pa hladneje. Temperature čez dan bodo jutri od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
18: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Gnečo je zaznati na štajerski avtocesti na območju pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Avstrije, tam je še vedno zamude približno 10 minut, je pa nasploh še kar živahno dogajanje na cestah v fantazijevi deželi, tako da pazljivo in tudi strpno vožnja.
21: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
22: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
23: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
25: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
26: Radio Fantasy.
27: Radio Fantasy. Top hit.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Od Kristine Aguilere pa k današnjemu posebnemu dnevu, namreč danes, 10. septembra, obeležujemo Svetovni dan preprečevanja samomora. Zakaj ga obeležujemo? Ker je vsako leto smrt zaradi samomora med vodilnimi vzroki smrti za ljudi vseh starosti. In Savinjska regija je v zadnjih letih še vedno nekako prisotna v samem vrhu statistik po številu samomorov. Žal je temu tako. In na to temo je moja sogovornica primarika Nuša Konec Juričič, sicer specialistka javnega zdravja in vodja enote za nenalezljive bolezni na celjski območni enoti NIJZ. Pa najprej samo z vaše strani pojasnilo, kako prepoznamo človeka, ki ima samomorilne misli.
1: Ko se nam zazdi, da je človek drugačen, kot smo ga vajeni, morda se zapira vase, da se odmika od družbe, da se ne pogovarja, po drugi strani morda, da je jezen, žalosten, vznemirjen. Torej, ko vidimo neke spremembe, ki trajajo nekaj časa, je predvsem fino, da poprašamo človeka, kaj je, da mu damo vedeti, da nam ni vseeno in da mu pustimo prostor, če nam bo kaj povedal.
0: Ja, marsikdo bi rad, recimo, sočloveka v stiski pomagal, pa si mogoče v nekem trenutku ne upa, ker se boji, da bi ga s kakšnim vprašanjem morda pahnil še v večji obup. Kako se torej tega lotiti?
1: Vsak od nas ima v sebi verjetno nekaj zmožnosti takega pogovora. Empatija je potrebna, če pa to ni dovolj, potem pa seveda se obračamo na strokovnjake. In tukaj imamo v prvi vrsti seveda osebnega zdravnika, dežurno službo v zdravstvenem domu, urgentno službo v bolnišnici, tudi kadar je zelo hudo, dežurne ambulante in druge ambulante v psihiatrični bolnišnici, recimo tle na Celjskem v Vojniku.
0: Kaj je torej najbolj pomembno, ko zaznamo pri sočloveku stisko, ki bi se morda lahko končala tudi samomorom?
1: Da se odzovemo, da ljudem pustimo, da spregovorijo in hkrati, da vsi vemo, da ko smo v stiski, zlasti kadar ta traja nekaj časa, ko nas obvladuje, ko moti naše vsakodnevno funkcioniranje doma, v šoli, v službi, kjerkoli, in če sami tega ne obvladujemo, da so na voljo ljudje, strokovnjaki, ki nam bodo lahko pomagali zanalizirati situacijo, kaj je narobe in potem iskati neke možne rešitve.
0: Hvala lepa za tale pojasnila. Torej, poslušalke, poslušalci, če ste v stiski ali pa naletite na koga, za katerega sumite, da ima samomorilne misli, prosim, pomagajte in poiščite pomoč. Med drugim so vam na voljo tudi svetovalnice Posvet, tu smo zate. Brezplačni nasveti so tam na voljo. In prvi korak do tega, da bo nekdo pomagal in priskočil na pomoč, je, da jim svojo stisko seveda zaupamo. V tem primeru, ko gre za svetovalnice Posvet, tu smo zate, to storite s klicem na številko 031 704 707, torej 031 704 707. Na voljo pa so sicer vsak delovni dan. Je pa obeležitev Svetovnega dneva preprečevanja samomora nekako vsem lahko v opomin, da je stisko, ne glede na to, kako huda se zdi v nekem trenutku, vendarle mogoče rešiti. Pa če zmorete, potem prosim ob 8. zvečer nocoj na svojem oknu prižgite svečko v znak podpore preprečevanja samomorov. Poleg tega pa naj ta svečka gori v spomin tistim, ki so umrli zaradi samomora, in hkrati naj tudi gori v znak sočutja in podpore vsem tistim, ki moramo živeti z dejstvom, da nam ljubega človeka ni več, ker je storil samomor.
2: Radio Fantasy.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
2: Vabljeni na praznovanje 6. rojstnega dne Tehnoparka Celje. Čaka vas edinstven preplet kulinarike, znanosti, tehnologije in zabave za otroke in odrasle. V nedeljo 13. septembra od 12. ure dalje se bodo na znanstveni ploščadi Tehnoparka odvijale številne brezplačne delavnice in show cooking v živo. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel Radio Fantasy. Pridite praznovat skupaj z nami. Dogodek poteka v okviru prvega Alminega festivala.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu, v objemu narave.
9: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
10: Bliža se Žalska noč mladih.
9: 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
11: Jet Black Diamonds.
10: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
12: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Elektro odr.
10: Maši.
11: Lien in Alja.
10: Mantr.
11: In Lilo.
13: Stopnice so že v prodaji.
10: 12. septembra se vidimo na Žalski.
14: Plesna šola Superstar. Kjer se dobro počutim.
15: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
16: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
17: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na Mosu. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo vstopnico na ce-sejem.si.
18: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
19: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
20: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri ponehale, bo pa hladneje, temperature čez dan bodo jutri od 17 do 21 na Primorskem do 25 stopinj.
0: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Na štajerski avtocesti je oviran promet pred predorom Lučica v smeri Celja, ker je tam prišlo do okvare vozila. Zato še posebej pazljivo in srečno.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
23: To je vse.
24: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
25: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
24: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
26: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
27: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
28: Radio.

Lenny Kravitz z uspešnico Again. 5 minut čez pol šesto v tem četrtkovem popoldnevu pa imamo rezultate današnjega kronometra na kolesarski dirki po Španiji. Zmagal je Švicar Stefan Küng. Kako je bilo Slovenci? Najhitrejši med našimi je bil pričakovano Primož Roglič. Kronometer je končal na četrtem mestu, kar je v bistvu dobra novica je ta, da se je v skupnem seštevku zdaj Primož povzpel na drugo mesto. No, slaba novica je pa ta, da je današnji kronometer dobro odpeljal tudi sicer do sedaj vodilni na Vuelti Španec Enric Mas, tako da Španec ostaja trdno vodstvu in kot vse kaže, razen če se zgodi kak grd padec mu ali karkoli do nedelje, bo najverjetneje kar on letos zmagovalec. Vuelte. Ne glede na to, naši fantje so vsak po svoje dali maksimum od sebe, kar so zmožni in v tem trenutku lahko samo rečemo čestitke vsem, ker 32 km pa če tudi je bil ravninski kronometer, ni mačji kašelj. Moraš kar leta in leta trenirati, da prideš na ta vrhunski nivo, na katerem vozijo potem naši kolesari. Naprej, v glasbenem smislu pa z Gerijem Murom.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: bo danes dobrega za kosilo?
1: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
0: Mesnica in delikatesa Oštirka.
1: Dober okus v središču Celja.
2: Drznost in napredna tehnologija.
3: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
2: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
4: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
5: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v Rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju, DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
6: Mami, poglej me!
7: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
8: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
9: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
10: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
9: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Gevši Šerbinek.
11: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
12: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
13: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
14: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
15: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
16: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
17: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
18: Vas zanimajo zelišča, naravno znanje in bogatstvo naše dediščine. Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Zelišče znanja preteklosti za prihodnost. Pridružite se nam v soboto 12. septembra med 10. in 13. uro pred Cankarjevo kavarno v središču Celja. Obiščite našo predstavitveno stojnico, spoznajte naše delo in izdelke ter skupaj z nami odkrite bogatstvo zelišč in znanja, ki povezuje preteklost s prihodnostjo.
19: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
20: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
21: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Močni nalivi bodo po opozorilu Agencije za okolje tudi popoldne namakali večji del Slovenije. Na Primorskem so možne močnejše nevihte s sunki vetra, v Piranu je voda že zalila lokale in Tartinijev trg, gasilci pa ostajajo v pripravljenosti pred novim poslabšanjem. Geološki zavod opozarja tudi na povečano nevarnost zemeljskih plazov, zlasti na zahodu in jugozahodu države. Na ljubljanski osnovni šoli Koseze preiskujejo prebavne težave pri otrocih in zaposlenih. Po prvih informacijah naj bi danes manjkalo približno 300 učencev. Šolsko kuhinjo so preventivno zaprli. Vzrok težav še ni znan, zato ni potrjeno, da so povezane s šolsko prehrano. Prve težave so se po besedah ravnateljice pojavile včeraj zvečer. Evropska centralna banka je zaradi vztrajne rasti cen drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 0,25 odstotne točke. Nove bodo veljale od 16. septembra. V banki pojasnjujejo, da konflikt na Bližnjem vzhodu še naprej spodbuja rast cen. Z ukrepom želijo inflacijo vrniti na ciljno raven 2%.
0: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
1: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko Picasso Itak.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri ponehale, bo pa hladneje, temperature čez dan bodo jutri od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
23: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
24: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
25: Previdno na cestah, še posebej na Štajerski avtocesti pred predorom Lučica, če peljete v smeri Celja, je oviran promet zaradi okvare vozila.
26: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
27: Glasbeni odklop in same dobre vibracije.

Radio Fantasy.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Poletje mi je razlezlo stopala, skrčilo kavbojke in uničilo samozavest. Ja, temperature danes niso glih najbolj humane in po treh mesecih Japonk je bilo treba končno obut patike in obleči kavbojke. Zelo težko. Akurat tek me tišijo, da mogla gumb na kavbojkih na tešče ofnat.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
6: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
7: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
8: Vas zanimajo zelišča, naravno znanje in bogatstvo naše dediščine. Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Zelišče znanja preteklosti za prihodnost. Pridružite se nam v soboto 12. septembra med 10. in 13. uro pred Cankarjevo kavarno v središču Celja. Obiščite našo predstavitveno stojnico, spoznajte naše delo in izdelke ter skupaj z nami odkrite bogatstvo zelišč in znanja, ki povezuje preteklost s prihodnostjo.
0: And by Andraž.
9: Svoja vrata je odprl Factory Store And by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec.

0: Arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra. Prevozniki pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
4: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
3: Sej veste, čas je zlato.
4: In dobro meso.
3: Mesarstvo čas, Žalec.
5: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
1: Co, pi, fo, to. Pika si.
6: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to. Pika si.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
8: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri ponehale, bo pa hladneje. Temperature čez dan bodo jutri od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
14: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
15: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
13: V predoru Kastelec je zaradi okvare vozila promet oviran proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa odlesc proti galeriji Moste, zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Previdno.
18: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
10: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: To je Radio Fantasy.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave. V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori. Filmske projekcije, kulinarika,

0: www.net.si. Vabljeni.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
3: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
4: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
5: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
6: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
5: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
6: Pa še šport na velikem zaslonu.
5: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
6: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
7: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
8: Jet Black Diamonds.
7: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
9: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina dnu srca.
8: Elektro odr.
7: Maši.
8: Lijen in Alja.
7: Mantr.
8: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
7: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
10: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je zaradi prebavnih težav danes manjkalo več kot 460 učencev in 14 zaposlenih. Prvi izvid vzorca enega otroka kaže na zelo nalezljiv norovirus, vendar vir okužbe še ni potrjen. Inšpekcija je zaradi pomanjkljivosti pri ohranjanju temperature hrane začasno zaprla eno od šolskih kuhinj, a se zdaj ni dokazano, da je izbruh povezan s hrano. Otroci in odrasli z bruhanjem ali drisko naj ostanejo doma, ter se vrnejo šele 48 ur po koncu težav. Še ostajamo na šolah. Na osnovni šoli Valentina Vodnika so opoldne evakuirali otroke in zaposlene, ker se je izlila manjša količina potencialno nevarne kemikalije. Osebi, ki je prišla v stik s snovjo, so pomagali in jo preventivno odpeljali na pregled, poškodovana pa ni bila. Gasilci so izlitje sanirali, policija še preverja okoliščine.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri ponehale, bo pa hladneje, temperature čez dan bodo jutri od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Še vedno je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji občasno nastanejo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na primorski avtocesti med Gaberkom in Ljubljano. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami in na ljubljanski obvoznici na relaciji Kozarje-Koseze. Zastoji še vedno tudi na cestah Lesse-Bled, Tomačevo-Črnuče, Kalce-Logatec-Vrhnika in na cestah skozi Postojno.
0: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Sami hiti
1: na Radio Fantasy.
0: Maraton garantirano največjih hitov.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.